0: želite zategnuto telo i leto bez celulita? U Hedera Vita Beauty centru očekuju vas najtraženiji tretmani za oblikovanje tela. Lipoliza, X-Wave anticelulit tretmani, maderoterapija i Exilis Elite. Uz stručan i individualan pristup svakom klijentu. Iskoristite specijalne pakete i pripremite telo za leto. Trg Jovana Cvijeća, broj 3, Loznica. Pozovite i zakažite svoj termin na 069-305-9995.
1: Koncert Seke Aleksić, samo u Big Šabac Shopping Centru. Obećaju venuči cenu i zlatu. Petak, 22. maj, u 2.